akte, lätje, kertet, mieta. Akte prävje, töjtje, bejede, bälje, ledälje, bälje, ledäsje.